0: Қош, онда болса учурлар кырсак ма, Эфран Сартамдын эмне дүкөнү дийрин баа кыламды деп. Як, ал шибилүүдүки. Сартам кыруна үгүрлөрүн эмне ма, фильмлерди көргөн достор болсо, биз кылдыңлар тек расмий жоңшуу кылып бүтмөптү биз алдыңкы күнү баа вакытыбызда. Шоңлар дүйшөмбү күнү ичилиш мурасымы болду экен, Узукандын эң ичилиш мурасымы. Шу себептен эмне дийрин баа истемалчылар үчүн шундай бир фаалиятларды кылган Шибай Эфран. Hem ya diyorum kıytem de dep. Doğru, sertem kırıran yürürlere bizdek taksi şoförlere bay kolay yoktu dep. Hem de Allah'a şutam şimdi dep siz. Onun üstü 24 saat ticaret kıgaşka raz. Aslında ben bir gerçekte onim deydi.
1: Bağırsak, pütmetto demeyseniz bu şehirde kendimiz bahçeye teşrifat benim için bağdık bilirsin.
0: Ya bağırsak pütmetto demem de.

0: Мау докторлукту окуп аткан жилиндики мистер Мардан дейди, мен дийиштим лайыкым билен. Мектеп бүтөгөн күнү эле ма бир канча мектеп бүтөгөн күнү эле бир канча ишинде ресим түшмөкчүкө була ушу кийимлерни кийипла, өзүнүн мектеп бүтүрүш кийимлерин кийипла. Ашыяда бир канча ресим түшүшүн ойлоштук. Анда тойлук ресим түшүшүн ойлошмапты була. Анандан кийин өйүнүн чыгытын ап болгондон кийин яна бир эки пача түшсөк эле болду деп башына ойлодук. Калды пулларны ыксат кылып келип саяат кылышын ойлоштук дейди. Мушундай иш эмне баазы ишларны ылкы башкалар ашында кыптыр, мен машинада кылымын. Вай биз түшүмсөк кандай болду, башкалар анда кыптыр, мен мында кылымын эмес, өзүбүздүнки амилий ахвалды жакшы көрүшүбүз боюнча, өзүбүздүн рай боюнча мында кылсак мы бу мындай рахат көңүлдүк болду. Эки тарап дийишип пикириңер бир жерден чыккандыгынын өзү найт жакшы ишмистер Мардан бучу. Ушу лайыкыңыздын мушундай ишлар кошулуп ишкаңларын ачып кепиңер бир жерден чыгып эми бум болуду мектеп бүтөгөн күнүм чырайлык ресимден бир нече пача түшсөңлар өлүнүш кайта алган күн бир нече пача ресим түшсөңлар тойду деген ресим деген татып койду го зеирикиде татыды тойду ресимди ашындан экен уядымы бир гымпай кыгызып бир нече пача ресим түшсөңлар калды пулуну саяат кылсаңлар болуду азыркы жаштарымы баазы бек эмилий ойлойсулар бир ишларды туурабы ушундай кылгыңарлар колдойбуз. Шинхуан алуу жолдору кошулунуштар абаман азыр жолго чыктым ямгур жокту машинамды югузгулу мангантым деп үрүмчү шаарынын келгиси үч күнлүк аба ырайы акыбалы карасак эмне ямгур жок экенчиби бүгүн аба булутлук 21°C атым аба булутлук 22°C мыш айынын 16-нчы күнү аба учук болуп кийин булутлунду 23°C мындай ямгур ба деймепти э эмне кыла алыштам
1: бригада төрт жолу деле кунсан багытын алды жолдор абан Şirasal garip karışın yıllar aman şidey gonca aldım yıllar şun ki rancar o şengiler mi bir ay sayı kumaş o da şengim. O cidim aydın aksi alikim ben seni adan aksi bak kes kardı gibi onlar.
0: Haa şu. Alıptın da teklif kıketken bosu yolunuz kartıp onda bek ne kıketmeyi buyurun ha. Şunalı Ali efendim.
2: Şengül yaşım.
0: Yakşı mı o kanı ahvalınız?
2: Hemen karkaçta anladın ha.
0: Karkaçta ha.
2: Başına
0: bak, inkar etmişler. Makul buldu. Rahmet sizge, değil mi?

Анын яны бир учурунда достолго жеткизейли. Шинжаңдагы төмүр жол тармактары вакытлык жолоочулар нөөч поездин 143 көпөйтүп, Дүйнө байрамы мезгилде жолоочулардын сапарга чыгышыга күч коюшуну пландады. Жүнгө төмүр жол гуруу, Жүнгө төмүр жолу Үрүмч идарасы гуруу чекил ширкетинин ийгилинишче, төмүр жолдо бу жылдык Дүйнө байрамылык жолоочтош 6 айынын 18 күндөн 22 күнүгөчө жеми 5 күн давамлашат экен. Шинжаңдагы төмүр жол тармактары 1,700,000 адам кытым жолоочтошуна мөлчөрөлгөн болуп, бул бултуркы окшош мезгилдикинен 21.7% ашат экен. Бул мезгилде Шинжаңдагы төмүр жол тармактары вакытлык жолоочулар нөөч поездин 143 көпөйтүп, жолоочулардын дем алыш мезгилдеги сапарга чыгыш эхтиёжун бүтүн күч менен кандырышты пландаган. Şoňa hem de aldymyzda, aldymyzdaky hepde hem de Dünya Bayramy buludy, yani 19, 20, 21, 3 gün hem de dem aliş buludy eken, şoňmuş 3 günlik dem aliş paýalytyda, 3 günlik dem alişde hem de bir kysym paýalyt oralaşdyrdygan ýa-ki bolmasa ýa bir saýahatky çykyrdygan 3 günlik dostlarymyz bolup galsa, wagtyny çyň tutuňlarma, bilet aladygan dostlar bolup galsa, sal bolduraq bilet alsaňlar buludy eken. Hem de 3 günde ýokur süratlik taş ýolda hak ilinidi, jumy dostlar, hak ilinidi ýokur süratlik taş ýollar haksyz emes. Маңдыңдым бу бара хабардар болуп келиңла. Мушу 3 күнлүк дем ала алайдыган достор алып калсаңла, көңүлдүк бир саяхат фаалиятларын орунлаштырсаңла, тамаман болот.

Мен яңа автомобиль учурлары, автомобиль гайет билим саватлы, автомобиль сети сетип алыш тогрысыдагы учурлар менин автомобилим программасында. Эмди диктанлар болодугуны менин автомобилим программасы, мен программа риясетчиси Рошенгүл Басып. Кадырлык достор, менин автомобилим программамызды башталдык, анда программамызда автомобиль тогрысында сөздөймүз, аңлагычтарыбызга яңа автомобилдердин учурларын жеткизебиз. Автомобиль тогрысы сураган суалдарга жоопларды болумуз. Ондон башка Автомобиль баалаш, муш ikinci кол автомобилдерни баалтышны каалайдыган достор алып калсаңлар, ikinci кол автомобиль сетиш, элим берем иштерди жолуккан маселелериңер болсо, кандай программабыз катнашсаңлар болду. Анда бүгүн бир саатлык программабыз аркылуу аңлагычлар үчүн канчаки көп мулазиматты болсок, биз мен шунчаки кош болумуз албетте. Муим жидди жолукчуларыма хам кем болмусун. Анда болсо кандай биздин вишен салонубуз XG1074FM. Алымжан бир учур жолдоп кеткен Минхуа көчөсү 261-чи номерлук курулуш Ултрак районуна чыгышыгыздагы жол якысындагы көкөртүш балыгындагы гүлдөр өчөплөр бек игиси өсүп кеткенликтен корулдан чыккан машина жана адамдар сол тараптан келген катнашын көрө албай начкыйтым ашады вакыя келип чыкты. Мушуну бир мунасабат орунларга бир инкас кылып койгон болсоңлар деп көкөртүш орунларга бир инкас кылдыган иш экен бул. Болду болду биз бир инкас кылайлычбы? Алымжан апандым. Өжүнгө жоллор аван деген учурун Бахир апандым айтыпты. Лушан көчөсүндө машиналар азыраак көп деген учурларды тапшырып алдык. Мындан соң Абдрахман Сом кичиме бир учур жолдоп

0: кызмат менен эки башка шаар, башка өлкөлөрдө болуп калган жагда Турсунжан Устан вакытка карашын унутуп калды экен. Ошону улан азыр саатына 13 кеткен, 13 ишип кеткенлигин билмейдиган, билмей элем машинада отуруп атам деп анда. Аслыма, сизге тапшырайлы. Бу тапшырууну. Хош, бүркүтүн учурун аңлайлы, а?
1: Салам барма, сөз бар. Тусунда радиодон эсеп бирден чыкты экен.
0: Бир
1: жактыларда кандай таш мейдаган. Кыргыл болгондо.
0: Сиздин кайсы апты аңлап атасыз? Слушатель деген апты деталды аңлап атамсыз же башка бир деталды аңлап атамсыз? Эгер неме слушатель ап деталын тек түшүрмөгөн болсоңуз, азырынын өзүндө ма достор, биздин мавишин салонубузга бир ракымын авасаңлар. Бир Орвима кайтуду. Аш Орвиманы саума кылыш аркылуу слушатель ап деталын түшүрүп алсаңыз болот. Андан ма экран ашында таңышылып калсымы, шундай үчүп калыдыган иш болот экен. Экран элки 1 минут, 5 секунд яки 1-5 минут ашында таңышылып калдыган акыбал болот эмесми шуңа? Шундай акыбал. Үрүмчи шаарынын келгүс 3 күнлүк аба ырайы акыбалын бир карап бакайлы кадырдык достор. Бүгүн Үрүмчи шаарында аба булутлук, температура 21-ден 32 Цельсия градускача. Эт аба булутлук, температура 22-ден 33 Цельсия градускача. Мышайнын 16-нчы күнү аба ачык болуп, кийин булутлануду. Температура 23-ден 35 Цельсия градускача мушундай болот экен, жумму? Раван Фукан жолдору коюш жөнүндө азырча Раван кен деген учурунда учар тур такси Нияз эпендим. Эвет, рахмат сизге.

İbrahim деген досуңуз биринчи отурдан алдыдан 13-чи Олтурак районуна чейин жол араван дейди. Кашкардын жол хабары экен жума достор. Анан башка Зөхрә деген досумуз сиздин учурунузду тапшырып алдык. Яна учурларды яңалап карасам, айни Люиши деген достумуз учурунуздун вакты бек узун кеп пикирап чыкмады жума. Анда вакты узун учурларды, авазлык учурларды авазсаңлар пикирайды алдымызда, иштик чыкмайды. Болса достор, бехатар жол жүргөн асаста, кулай болгон асаста, ушу жазмачы учурун көбүрөөк берген болсоңор.

азыр түшүм болуп калды, шундай кылып досторумуздун алды тамакты жеп болгон болушу мүмкүн. Кейин эмне ушу радиону ушу түшүк жолдоруңузду биз эмра программабыз түккөндөн кийин жейбиз деп сактап отурган досторумуздун болушу мүмкүн. Ушу жемей сактап отурган досторумуз эмне тамактанышын ойлошуп атасыңар?

Анастан кесил эгерлишип, жидди кан беришке тогру келгечке, у кураллык сакчы кысым казармасынын дарбаз алдыга келип жардам сорду. 6 айынын 9-күнү саат 9:00 кураллык сакчы кысым Шинжаң баш атырды, Байынгулун тармак атырды казарма районунун дарбазы алдыда бир аял уяктан буякка меңип жүрөттү. У аялдын чырайынан жиддилик чыгып туратты. Вазип ижра кылып аткан офицер аскерлер берип сүрүштүргөндөн кийин унун анысынын көп козголдуган йилик өсмөсүнө кириптар болгонлугу. Аятыны сактап калыш үчүн көп мактарда кан беришке жети эхтияжлык экенлиги. Сынап бекиш максатында казармага келип жардам сормакчы болгонлугун билди. Вазип ижра кылып аткан офицер аскерлер биринчи вакытта юкурга ахвалны доклад кылды. Аркадан тармак атрат нургун офицер аскерлерни докторханага берип кан беришке ташкилледи. Кан типини кайтып-кайтып маслаштырыш ва саламаттык текшерүш аркылык шартка уйгун келдиган ички офицер аскер жами 4 бирлик кан пластинкасы тактым кылды. Бимарга вактыда кан берилип, даваалаш элеп берилди. Азыр бимарнын аяттык аламатлары мукумлашты. Амма мага муктаж болганда отурга чыгып, уларга жардам бере алганлыгымдан айтып фахрландым. Кан пластинкасы тактым кылган жаңчы Пу Жиенин бу аддий сөздөрү халык кораллык сакчыларынын халык үчүн кызмат кылыштак самими хиссиятын ипадылды.

17 күндүзү кече аба булуттук болуп, кийин өткүнчү ямгыр яагат. Температура 25-34 градус күчү болот, 3 балл шамал чыгат. Кадерлик досам, Абдунум районубуздун 16 шаарынын аба ырайы маалыматын алдыңыз. Урумчуда аба булуттук, баасы учук, температура 22-33 градус күчү. Алтайда аба учук, температура 18-34 градус күчү. Чүчөктө аба булуттук болуп, кийин ачылат, температура 18-36 градус күчү. Колжура аба булуттук, температура 17-33 градус күчү. Орталада аба булуттук, температура 19-37 градус күчү. Кармайда аба учук болуп, кийин булуттуу, температура 25-36 градус күчү. Көйтөндө аба булуттук, температура 22-36 градус күчү. Чеханзыра аба учук, баасы булуттук, температура 21-35 градус күчү. Санжыра аба булуттук, температура 20-37 градус күчү. Кумулда аба учук, температура 25-38 градус күчү. Турпанда аба булуттук болуп, кийин азыраак ямгыр яагат, температура 31-43 градус күчү. Корлодо аба булуттук болуп, кийин азыраак ямгыр яагат, температура 21-36 градус күчү. Аксууда аба булуттук болуп, кийин азыраак ямгыр яагат, температура 19-35 градус күчү. Атышта аба булуттук болуп, кийин ачылат, температура 20-34 градус күчү. Кашкарда аба булуттук болуп, кийин азыраак ямгыр яагат, температура 18-35 градус күчү. Хотенде аба булуттук, температура 19-27 градус күчү болот, 3 балл шамал чыгат. Аба ырайы маалыматын алдык.

0: кагаздарыны сүйлөштүрүп, окуп туруп, орлоштуруп алсак болоду. Ва яки биле турган досторубуздун жардамы чакырсак болоду. Шунакы бул тасмас ишлер эмес. Эмди окшош болмаган жаш баскычтагы балаларга өздөрүнө мас келетиган типтеги орундукларды сапташ керек. Мисалы, 1 жашка толушмаган балаларга таатыр көрүнүштө орнотулган сыйбат шаклдык орундук ишилтиш керек. 1 жаштан 4 жашкача болгон балаларга оң көрүнүштө орнотулган орундукту иштесек болот. 4 жаштан 12 жашкача болгон балалардын ушу астыга сылынчы сылып, ийгизлетип, бехаттарлык тасмасы менен маслаштырыш керек. Эми шуну алайык эскертебиз ки, эгер балаларды автомобиль жалгыз коюшу туура келсе, мисалы өзүбүздүн жети иши болуп калса, балаларды автомобиль ичинде жалгыз коймаслык керек. Эмне мында азыр аба күндүн-күнүк ысып атыды, азыр акылы аптап турган машинанын канчалык кызып кетет калганын эмебиз ис кылмыз. Биз муну эчимиз отурамайбыз го чоңула. Яз пасылда автомобиль ичинин температурасы 10 мүнөттө 50 Цельсия градустун ишип кетет экен. Асыл ысык өтүп калды, а? Хатта тунжукуп кылыш ахвалдары мы көрүлдү. Шуңа ата-аналар янылам орундуктун мукум деталдарын каралык текшерип, бехатерлик жол жүрүшкө капалатлык кылыш керек. Кане аңлогочуларыбыздын учурларыдан жеткизимиз. Кане жол учурлардан кане Абдыкен Бейжан.
1: Бүгүн бир эмне
0: бишке баке?
1: Кандай да кандай да жакшы болду кабыр берем ушу суу жолдон. Ушу ишенбек каратманга жолдору машиналар кетемес экен.
0: Яна давам э.
1: Бүгүн бир эмне башкадан келген бир агылым бар дейм. Бу үндүдө ага тулатанмайм абы ташкентин кетти футболчуга. Фрешта кандай чыкты. Бул агымды ичин текрар билмей, экстрада кийгиде алсам, төскөнүп, төскөнүп тамай. Үч күн болду караңгыда эле жоголду. Алар ичинде жакынайды.
0: Кызык
1: эле. Янды бул балды такси ичинде бул мокстрейсен тескер үстөк болгон.
0: Кылың? Хак хыжыл болмайды экен, телефон кылып айтып атмайды экен булны. Сиз немиш сураштын хыжыл болсуз, 18 сиз сорумудуңуз. Илишке тегишлик акыңыз, илишке тегишликне сиз кыжыл болмай сорусуңуз болуп эрт. Хак кыжыл болмуз сиз немеш кыжыл болсуз? Шунамы? Ахмет Нияз Каркаш. Чырайлык гүлләрне, жүрөктөрүн аватып сиз, рахмат. Олжо такси,
1: абы ким?
0: Чына кылам.
1: Яңа дозаны жолдо машинке тоскаш жок. Рахмат. Деген мәсәлемизди коёп койса, рахмат сизге гүнөсүн. Мусинке
0: Хот сиздин талап кылган акчаңыз орундап эмегендек эле кылдык го, кылдыңыз го. Адатта кандай талаптарды орундайбыз го, достор, факат şu акча бизди болсуламды, а? Асыл сиз баямкы сөйгөн акчасын эмес, алдамчы кызны аңлайтыңыз. Шундаймы, хата калды азыр сиздин мага жакшы көрүшүңүз. Кане, жана учурлардын Эко яйы. Яхшы. Учурларыңыз абатан кана, юморларыңыз абатан эко яйы. Синжан хаунанзын учуры.
2: Кунуга чыкма.
0: Яхшымсыз?
2: Жапатасыңыз. Шунда абамыз кышка тарапын тек ишке чыкты, а? Чаасын кышка тарапты, кышканын тоготлордун бирин жана кыштан билә отурып сүйлөп чыгарып чыкты. Анан экен мушу көрсө дасам, мошон тарапта жолдор ала. Ama ağır mısır eskiyatçına ait uygun derdiniz mısır ballarının ağa otağızına alakası ama bir hatalık tasımızda çok önemli bir yeri ha, takmet.
0: Doğru. Kaşkar Khangri Ulaq Bazırının aldıdaki tesuret yol koşuniye de ravan, çoğun maşallah bek köp dikkat kıpmayınla daydı ha, tanıqa yürek, rahmet. Şinfu?
3: Salam 1074 mis yolu hağır bəsən, şu halkala çoğun qazadın, mısır konsul köstürek mümüş, yönmüştəmiz, köyürükmüş, Осте, пасырдын асыл сурагда азыр эч бир сурагдан окшош, кызыл сурагдан окшош. Башката эми болду азыр катты өтүл болмай калды да. Ошо адамда асыл тараптан келген болсун, ваякты ваяк тараптан келген болсун, катнашбек. Кадим жаз ийгир бит кетип калды ва юрна катты маңгыл болмады. Ошо интернет боп калды. Катнашбек менен келген болсо, жакшы болот.
0: Тосулуп да, өз хал.
4: Мейрамнан алдыдым, бәңкі қаратман қайыны тапсындыл әзірәп кеп, тұсылып келешілері қары күйіміз раван кімі арты.
0: Болды. Даңлық дөң қошылың еді раван дайды, ә? Өзі халының ұшчыры көп рахмет. Хуанхы юлады машинла көп тұсылып келеш юқ дайды, өзі хал рахмет. Яны ұшчырладың, қане, İştipak yolları her halde buludu degen uçurunu tapşırıp aldık. Eh dostlarımız. Dehtanlarda bulup atkan mı şu katnaş liniyes programımızını eğiz boşluğu sağlamlıqıgı köngül bölüdü galanın yakşı talışı boğan Şinhua Canöbü yoludaki Şahsat eğiz boşluğu ambulatoriyası alay talep kıldı. Şahsat eğiz boşluğu ambulatoriyasının telefon numarı 322-98-98 322-98-98 Dostlarımız vaxtıda көңіл бөліп, мүші ұйғыз бұшқы сағламлықы көңіл бөл әйлі, давал әйлі, яқшы вақтыда асырап тұр әйлі. Әгер мүші ұйғыз бұшқы сағламлықыға давалашқа вәйәке асырашқы ихтияжы ба достырымыз. Шақсат ұйғыз бұшқы амбулаторесі басаңла, орны мүші Шинхуан әлу да. Шинхуан әлу мүші Гүзел қашты ши мехман қансыны көп достырымыз білуду, тұмарыс, төткөтші ашушу. Güzel Qaşdeşi Mehmanxanasının aş maşın toqtuş orundan kirip lam köz bilen kögülü buldu maşın toqtuş mu qolaylıq. Eger amde amevi qatnaşdı barmız desek, aş Şinhuan alı biketten tüsek lam şu biketten yeni dilam, topmaq bek asan. Dostumuz vaqtını barayıl. Telefonun birin sorğan dostlar hatırlı bilinla 0991-322-98-98 0991-322-98-98 Yine uçurladın. Yetkizeyle dostlarımızga. Şirali daydu, Qashqar Qarib yolları ravan, Qarib aylanma janub şimal liniyasida şunçilikin ravan daydu. Köpten köp rahmet. Naqşı huzurunlarda bolsun.

Радио частотасынын 107 төрткү тогурлар программабызды аңлап аткан сүйүмдүк аңлагычылар, таамилешкелериңер көңүлдүк, ахметтик өссүн. Жолуңузду биз эмне программабызды баштап алдык, яктырып аңгайсылар. Самимий мулазматыбыз сапырыңларга кошаллык, бейгучлугу сый деп үмүт кылабыз. Мен риясатчы достуңлар Кундуз Айтурды.

0: азыр иттифак жолу да азыраак тосулуш бак, яны ушу Чыңжыңлуудун Миңхуа же Шимал жанап линиясында тосулуш бак, достор. Шинжаң дашынын алдыда тосулуш бак. Ондон кийин мабу неменин алды. Тажрыйба турмак мектептин алдыдым тосулуш бак, арда чоо көрүктүн астында тосулуш бак. Ондон кийин Адылдасанын алдыда тосулуш бак. Ондон кийин мабу Шинжаң дашүүдүн түшүп, мау Жужаңлу Лижао чоого Монголияда азыраак тосулуш бак. Ондон кийин кане мау Божен Юаннын алдыда, анын бала докторканасынын алдыда кыйыл обдан тосулуш бак. Лунчан Котсудумо тосулуш бак, достор. Яна учурладын мау Намындын Масаюлугу түшүдүган линия. Мушу яда тосулуш бак караштырып хейлер алган экен. Жума Хуйжашыда эне алдыдымы тосулуш бак экен.
1: Көз ишим акты карап жолунга.
0: Ха, мына Курбанжан иштегеш аңлап өтүптү, жапа чектиңиз Курбанжан.

кийин шүйүүнүн алдыдымы машала бир аз көп деген учурун тапшырып алдык. Биз эришкен коду харитсидеги аң эң жол учурлары карап акайлы. Достор, юңушун кодси кошумча жол тосулуш бекерге. Яны мау тоң алхандын шахы отур жолу шарыктын гарып линиясына тосулуш бек эгир достор. Кыргыз учурлардын мау юңушун кодсумо яны шаңшахалы жаучаудын тоң алхан гарыптын шарык линиясына тосулуш опталы эгиркен. Шаңшахы көрүп чыгыш түшүш линиясында мана тосулуш кыл эгир экен. Бейжин отур жолудумо тосулуш кыл эгир. Хужа шыдайнын алдыда машина аз экен. Бек алай тосулуш жок. Муш хужа шыдайдын чыгып мау телүүчү линиясы маңганда балким бул кызыл чырактын себебинен болуш мүмкүн. Азыраак тосулуш бакка. Бейжин отур жолу кашка шаркы жолудун мау Хэнань тоолу шималдын жанап линиясына тосулуш кыйла болуптан экен. Эгер экен. Итбак жолдун тосулуш бакка достор. Азыр Тянь-Шань гоңуярынын алды жолдор аван. Ондон кийин Адылдасанын алдыда машина көп, тажрыйба туруп мектептин алдыда машина көп. Жужаңлу лидия чокешке маюл. Осы сен тосулуп кетиптиго бу жолла, Нангуң ярга лидия чоодун вучогу чыгып, Нангуң ярга айгилиш мушу линия ана деген камашин хан алуудун келип, яны мушу вучогу чыкты деген мушу көчө, төт көчө. Тосулуш кыйла обдан эгир экен. Яна учурладын, халык жолдо азыр машина көп дейди. Ушиң бейлу. Ушин Нанлу, Вэньчуан Силу, Джануб Шимал линиясында опталы тосулуш эгир экен достор. Хуйян Жоншин тарапта тосулуш жок, кызыл чырак себептүү машиналар көп, лекин жүрүш жакшы. Сай жолудан келип, мау Хотя арже чыкты деген жөнүш бек тосулуп кетиптир, достор, үнөлүк пайдалансаңар болду.

0: Сүйүмдүү каалагычылар, кечки уурларыңызды биздин мара программабызда даамлаштырабыз. Бу программаны Ак Мәрвайыт ун, яг, күрүш, ачык сууларны базагы саган Ак Мәрвайыт ун зауыты менен саглам гызалынышыңызды тавсия кылып аткан Океанус ширкети алайды талап кылды. Бу уурларга көптөн көп рахмат этебиз. Кане даамлык жол учурлардан басаңлар болот достор, Шинжаң 1074 силер үчүн мулазматта. Өзү хал. Болду, рахмат. Чула сот сарыны алды машиналар бак көп дейди ядыкар, рахмат. Шинхуа жанубу юлы, шималдын жанубка гүзел кайтышы мехманкасынын карыш тарпыда тосулуш бак эгир дейди, шир али көп рахмат. Каплан.
1: Яны
0: бир учурай.
1: Қандай да айырымдық тәсілінің аламы құсақ қалса, жолаушыға дамы жоқ ма, көп ма аз дегенде.
0: Қайсаңла айыр дұрымда, әхвал қандақ, жолаушыла шықты ма, жоқ бір үшір беріңла, досла. Шауши мұрының алдыдың ат жол, мұшына кесіп өтіп атқалла, бәкчіғке, мүшені бір Решат қықывасы боғдайк, бәкхаттарлықта бір видео әбәтіпті Арафат. Тімісі ма, ә? Бұ, тез сүрәтлік жол. Машинала гужулдап өтүп туруп аткан, яны янмай, тик ачышлака бир кесип өтүп тумуш жолуну, я биз инкас кылсак болот бу маселени. Айка яйы.
2: Мал чистанды жатдан алды дик жол кошумуз сураган
0: экен. Болду, көптөн көп рахмат. Шаушиго деди, өсүм кеселиктер докторканасынан алды, сигнал бек сүзүк эмес деп. Керек жок арафат сал өтүп кетсеңиз, анда докторкана тарабы болгон ки ухыл ихтималлык болуп калууда эмесми? Баянкы накшылардын яш вакытларда айдын кечилерди муңдашкан параңларыбыз түгүмөйдиган. Мушу аны ак куюмнун шундай кушпурак атырлары пурап нече күнлөргөчө мени мәскүш кылатты. Лекин келгүсүбүз үстүдө параңлашып камапты экенбиз. Бүтүн эс-ядыбыз, хиссиятыбыз биз той кыла аламызбы? Мурат максатыбызга жете аламызбы деген улам ойлоп экенбиз. Ар кытым найт тест көрүшкөн болгочка, өзара жакшы көрүшүп, убакытты кадырлашып өттөт экенбиз. Лекин азыр мына бу жылларда болса, карыш тарапты акыйкы сүйө алайдыган, унун кошаллыгын ойлой алайдыган болдук. Демек биз чоң болдук. Шундайбы? Иш кылып жакшы өтүп атты күнлөрүбүз, көптөн көп миннеттарыбыз мыш өтүп аткан күнлөргө партия өкмөткө рахмат. Ана куюмга рахмат, бала куюмга рахмат, бизни коллоп кубатлап аткан барлык кыйрындашлар, дос, яраллар, барчы кишилерге рахмат. Валенин учурда үрүмчи күн сыры ысык кешке абасы бек салкын жумо. Ха? Үрүмчинин күндүзү ысык, кешке абасы салкын. Шу кеш тоңлай да? Раз кеш тоңлай дедим. Шуңа үрүмчүдө турган адамлар эпинчи ибамса. Имам усмук аңлогучубуз бир накыш талап кылыпсыз. Кашкай Кагылык Төгүч Иза 2-чи махалдын дадам Убул Амет, анам Түбе Абдуллага накыш талап кылма. 3 жыл болду өткөлөр менен көрүшүп бакмагылы. Сырт иштеп ататтым. Деп бир накыш талап кылыпсыз. Сиздин талаптарыңызды бекчи орундуган аш бир хатны бизге ашу көпейтип, әвәтип, көпейтип, әвәтип кылам сиз. Хунда казгачлаш орундун Тяншаван кыга бек тусалды дейди акепсиз бала. Раз. Бая мен бу жолго 40 агылыкымдан шунда пушайман жеген бек эгир тусулуп тике. Айка яйынын учурай.
2: Яны мышо Шинхуайнын алдыма кошуну сураган экен.
0: Көп рахмат.

Да, мы сейчас там так тутушип турдуган бир мунасабат бар, чөнки кичиклерге биз эмне кылмыз деген жагда ашылагымы биз мехир муабетимизде жакшы таасир берип аш балланымы өзүбүз менен улаштырып туруп чоң кылыш нимибиз бар. Аш баллага биз ахлакны жеткизүш, мехир муабетни жеткизүш, чоңлардын маданий сапалык бир билиш катылымы жукур болгон бир гүзел бир тарбиябызды балларга ис кылдырыш мажбуриятыбыз бар чоңлардынки. Шунунга ашу кичик бала урун берген вактыда ой балам бу рахмат умак балам деп отуруп алган деген ма турдуган вактыбызда эй балам сен кеп отура мен жайымга мен бекитимге келдим деп чыгып кетсек неме деген чырайлык бала биздин үйүн дондургон кайдыларны жо анын деген алкы бала мындай бир отуруп калган болсо я көмөй отуруп калууду чоңлорду я болбосо эрип кетүүдү балам бек арыды мектепте биз чоңлордун бекирээк эрип кетем деген эме эрип ара отага вактыда бир чоңлордун бир чыкыпла экен бекми жашкы чоңму эмес элки мындай бир отуруп жашыкла чыксыбы көңүлүдө кичик бала болгондукен мага урун бериш керек деп ойлоп элеп купай урун бермемси деп отуруп алдык ала андай кылмайлы жумо достор пакат андай кылмайлы эмебиздин балдарыбыз бар ашу баламы мектепте эрип элк сомкаларынын ыгырлыгы аран отурду ашада шунунга эгер биздин бир туралыгыда кламкен бир орнубуз бир акыбалыбыз болсо жашкы бек чоңоюп кетмесек ама жашла отур жашла мындай бир өрүп турсак урухлашыбызга пайдасы бар деп автобузум да эсилип турсак өзүбүзгө пайдалык у бир ички бекет үч бекет отуруп алмасак болду уяда бир шунга ашу бала мындай кыпкасы ой сен отурай бер балам мен мындай өрүп турай өрүп тургум ба меники десеңлармы болуду балам бирам отуруп демин элип алсун мектептими у баланын асан эмес дегенде туруп жаш болгон чагыда келдим үйгө балам чарчайды шунунга баазы көз карашларыбыз жо мындай кармакка тогурдек тууган билен лекин бу жерде эс туйгу маселеси бар ахлак пазилет маселеси бар чоңлордун балларга үйтүдүган бир кыл күйүмчалык маселеси бар биз канчке уларга мехир муабет бегишлесак канчке уланын ызытын кылсак уларма бир кыл бизге улушуп жамиятка кошулуп маңды вы чоңлор жакшы деп өрмөтлеп турдум аяда аяда мажбур купуруп этип буну урун берсе рахметми деп коймой андак болуп кетмейли бул сапа дегендинки башка нерсе бучу сен кичик болгондуки аны кыл кичик болгондуки мааны кыл деп кичиклерге бир мунча тага ушу мишкапларды атып этибиз үстүгө сизчу мындай кылып сиз чоңлор кандай кылсыз деген суал келдичу мияда шунга хоши шоху инак жамият деген өз ара болуду балларга үгүтүбүз мехир муабетни кең курсактыкты үгүтүбүз мейли у балларды тууйлу туунумайлы эмебиз бул жамияттын бир азасы баазы баллар бар пулдорун түшүрүп куйду я бингореп жеп алууду бул баллачу ошо автобузга чыкканча пул жетмей туруп кетеди тырныкын татылап бекичим агырый даштак бактыды мен көрүп калсам үйтем аяка мага бир коюн ала я болбосо мен экеме телефонду төлөп үйтей деп калыме мунакла жык эмди мамай өзүмдүн кипин деп кетмей мушак ылкы кичик балдардыки пулдорун төлөп куйдуган чоңлор бек жык мен бек жык учурайдым да карап ажап бир жакшы иш кылдыма адам деп калыме у кичик бала ылкы достору бингориис кеп китип дадыс берген беш алты кой пулны бир эшик кой пулны хешлеп этип автобузга чыккан чагыда пулу жок туруп калган бала бар ушундай бактылардымы эчнем болмайды баазыда чу төлөп этсек бунун деген апаң берген пулун хешлеп этме жумо автобузга ишлет деген пулун автобузга ишлет бингория деген пулун бингория деп мындай күлүп бир чакчак кылып этсек түгөйдү шунунга баягы баазы нерселерни кетип кеткен тапеккүрүбүз боюнча ой кичик туса андай кылсун мындай кылсун десек таза жакшы болмасмы эки деп ойлойм.